ne dagu dohon wo pibihna iye dagu yupia wiyong chayo abik wo nangu dagun ayn si tuke chumo ogi hibitsats sahna sahna ta samwazi CJWE ne yo tabi ne ahi abi dohon wastiste ayn si tuke ikiabtsats.